0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Akcija Udi Melju. Izolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa. 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama, 2,49. Tjestinjena Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Yeah, yeah.

0: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 eura. Milchschnitte, 4,99 eura. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Daleka obala. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Četiri FM.

0: Despacito.
1: A ova 80. godine Europe Final Countdown, jednom za raznim pjesama. Ako ništa, barem ovaj dio. Pa da da da.